Kalifornija čuva neke od njenih najvećih blaga. Na njenoj teritoriji nalaze se veličanstveni nacionalni parkovi. Yosemite nas očarava svojim džinovskim granitnim stenama i vodopadima, dok nacionalni parkovi Sequoia i Redwood čuvaju najviša i najmasivnija stabla na planeti. Šetnja među ovim hiljadugodišnjim drvećem podseća nas na to koliko smo mali i koliko moramo čuvati prirodu. Kalifornija je danas jedan od globalnih lidera u borbi za zaštitu životne sredine, ulažući ogromne napore u očuvanju svojih obala, šuma i prelazak na obnovljive izvore energije.

I za sam kraj našeg putovanja osvrnimo se na jedinstveni kalifornijski stil života. Ova država je poznata po svojim vrhunskim vinskim regijama, kao što su Napa i Sonoma, koje proizvode neke od najboljih vina na svetu. Kalifornija je simbol slobode, kreativnosti i otvorenog uma, mjesto gdje su rođeni brojni društveni pokreti. Dok zamišljamo zalazak sunca iza veličanstvenog mosta Golden Gate u San Francisco, shvatamo da Kalifornija nije samo geografski pojam. Ona je ideja o stalnom traganju za novim horizontima, prostor gdje se priroda i ljudski napredak susreću na najlepši mogući način. Hvala što ste bili danas sa nama u emisiji Gaia Terra Telos.

Ne daj svi nas. Ne daj se godinama. Moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla. Prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota. Gazdarica ti je u bolnici. Od uvijek se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugog jutra oko 9 ostanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. To je način gospođe, obrazi seljanke, prostakušu i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo ljubavnice. Pa ja znam da će još biti mladosti, a nikad više ovakove u prosjeku 1938. Ja neću s kim moći ostati mlad. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Ponovo počinje kiša, kao što kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas prijatelja, majke, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu.
i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

kamen, sve moje kosti i krv je moja, co ovo more, taj gutlja i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše, i nema meni do bile boje, i da se svjetovi sto puta sluše. Takav sam rođen i takav umrijeću.

otkad sam se rodija. Samo ti ja sanja prije.

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Računski ulož, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Gdje se mogu kupiti pokloni i suveniri?
3: Pa u Papirusu.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Vjerujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
6: Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan je obojen potrebom za usporavanjem, povezivanjem sa sobom i pronalaženjem ravnoteže između onoga što želimo i onoga što nam je zaista potrebno. Intuicija je pojačana, pa mnogi mogu dobiti jasniju sliku o emotivnim odnosima, budućim planovima i ličnim prioritetima. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, emocije su snažne, a potreba za iskrenošću sve veća. Partner može željeti više vaše pažnje. Slobodni ovnovi mogu doživjeti zanimljiv susret koji budi radoznalost. Misli vam mogu biti usmjerene ka budućim projektima. Potrebno vam je opuštanje. Bik. Dan donosi potrebu za sigurnošću i bliskošću. Lep trenutak za miran razgovor i jačanje povjerenja. Razmišljate praktično i možete napraviti dobar plan za naredni period. Vaša istrajnost bit će nagrađena. Obratite pažnju na odmor i uživajte u malim stvarima. Blizanci. Komunikacija donosi razrešenje nedoumica. Ne skrivajte ono što osjećate. Nove ideje dolaze iznenada. Dan je idealan za kreativno razmišljanje i planiranje. Više sna i manje mentalnog opterećenja bit će vam potrebno. Rak. Porodična i emotivna energija su naglašene. Partner će ceniti vašu nežnost i pažnju. Slobodni rakovi mogu razmišljati o prošloj ljubavi. Vrijeme je za preispitivanje ciljeva. Nešto što ste ranije započeli može dobiti novi smisao. Odmor u prirodi može vam prijati.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Nakon naglog skoka, cene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo uticati i na cene goriva na pumpama u Hrvatskoj. Prema trenutno neslužbenim izračunima, dizel bi od sutra trebao osjetno pojeftiniti. Ukoliko ne bude dodatne intervencije vlade, cena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, sa 1,91 euro na 1,83 evra za litru. Benzin bi mogao poskupiti za cent i stajao bi 1,75 evra po litri. U Hrvatskoj od multiple skleroze boluje više od 8.000 osoba. Nacionalni dan MS-a obeležen je u subotu u Đurđevcu pod sloganom "Kad podrška postane snaga" uz upozorenje na otežano zapošljavanje obolelih i važnost dostupne zaštite. Predsjednica MS tima Hrvatska Mirjam Jukić ističe da su danas dostupni svi lekovi i da terapija može početi odmah posle dijagnoze. Napredak je ostvaren i u dijagnostici, ali rehabilitacija zahtjeva poboljšanja. MS tim Hrvatska zalaže se za osnivanje MS centra sa multidisciplinarnom podrškom. Problem je i zapošljavanje, jer se deo obolelih prerano usmerava prema penziji, iako bi uz prilagođavanje radnog mjesta mogli još da rade. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije obeležilo je Nacionalni dan MS-a u sredu četvrtim hodom za MS u centru Vukovara. U okviru manifestacije 12. jesen u Erdabovu u subotu uveče u Domu Ocića posetiocima iz dalja i okoline predstavila se pozorišna trupa Artisti iz Beograda s komedijom Zajednički stan. Član i osnivač pozorišne trupe je Nemanja Puvača.
3: To je komedija iz 60. godina koju smo mi oživjeli i evo sada već igramo preko 10 godina. Ovo nam je prvo gostovanje u dalju, inače je komedija, da kažem, karaktera, komedija likova i predstava u kojoj ljudi vole da gledaju već, da kažem, decenijama. Sada smo je mi osvežili ovim našim izvođenjem. Govori negde o skupini ljudi koje su se našle na jednom mestu, da kažem, život ih je i sudbina naterala u jednom stanu koji još uvijek nije gotov, pod vedrim je nebom, i onda se oni susreću, tu se dešavaju razni sukobi među njima, međutim oni sve to preovladavaju i uz ljubav na kraju dođu do zajedničkog rešenja. Igram Bogosava Bogu Cvilića ili skraćeno Deda Boga. On je jedan stariji gospodin, negde 60-ak i nešto godina, međutim osjeća se kao da je u telu mladog čovjeka i on negde sa svojom porodicom predstavlja taj simbol stabilnosti, onako da je čovjek uvijek spreman da stane iza svoje porodice i da brani nešto što je svoje, tako da on na sceni predstavlja i lika koji je komičan, ali ujedno i nekako tragičnog lika, zato što pokušava da nađe to svoje parče sreće u tom zajedničkom stanu.
2: Režiju predstave potpisuju Sofija i Isidora Ristić. Sofija Ristić je umjetnička direktorka pozorišne trupe koja igra i u predstavi.
4: Ono što je nama bilo najvažnije je da mladim generacijama i našim vršnjacima predstavimo i približimo starije komedije, priče i da prikažemo kako i kroz zdrav humor bez psovki može da se dođe do smeha i do uživanja u predstavi, kao i da naravno temu same predstave približimo, a to je lična egzistencija, odnosno više različitih ljudi koji su se našli na jednom mjestu i sad treba da nađu zajedničko rješenje i da nastave da žive zajedno. Mislim da se svako može pronaći u nekom liku, zato što su to ljudi iz naroda, obični ljudi, i svako je u svojoj muci na neki način komičan i mislim da je taj neki humor bezvremen i da će uvijek biti popularan.
2: Više u narednim informativnim emisijama. policija je u Nuštru tokom kontrole zatekla dete kako vozi električni romobil bez zaštitne kacige i pre nego što je steklo zakonsko pravo da njime upravlja. Utvrđeno je da je detetu romobil omogućio 44-godišnji roditelj kome je zbog prekršaja izdat prekršajni nalog i izrečena novčana kazna od 1350 evra. Policija podsjeća da električnim romobilima smeju upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige. Tokom noćne vožnje ili smanjene vidljivosti obavezna je reflektirajuća oprema. Vozači treba da koriste biciklističke staze ili trake, a kada ih nema, mogu se kretati i površinama namijenjenim pešacima uz poseban oprez. Romobili se ne smeju ostavljati na saobraćajnim površinama, osim na zato predviđenim mjestima, dok vozači koji se kreću u grupi moraju voziti jedan iza drugog. Odigrano je treće kolo Lige veterana zajedničkog veća opština Vukovaru u kojoj se takmiči 7 fudbalskih klubova s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Utakmica BSK i Sinđelića u Bijelom brdu završila je nerešeno rezultatom 3-3. Veterani Dalja savladali su na svom terenu Slogu iz Borova 2-0, a Sloga Hajduk u Pačetinu pobedila Obilić iz Ostrova s visokih 10-4. U trećem kolu slobodni su bili veterani Negoslavaca. Na prvenstvenoj tabeli vodi Sloga iz Borova sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirani Dalj. Po 4 boda imaju BSK i Sinđelić na trećem i četvrtom mestu. Sloga Hajduk je peta sa 3 boda, koliko ima i Obilić na 6. mestu. Na začelju tabele su veterani Negoslavaca za sad bez bodova. Danas i u četvrtak na programu su utakmice 4. kola. U Borovu se sastaju Borovska Sloga i Sloga Hajduk iz Pačetina. U Trpinji Sinđelić i Dalj, a u Negoslavcima veterani Negoslavaca i BSK iz Bijelog brda. Sve utakmice počinju u 16 časova. U četvrtom kolu slobodan je Obilić iz Ostrova. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano i danju toplo, ponegde i vrlo toplo. Vetar slab sredinom dana i posle podne prolazno do umeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 23 i 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 10 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika koji će podsticajno delovati na većinu meteoropata i hroničnih bolesnika. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. U ovim jutarnjim satima moguća je mestimična magla zbog čega plućne i srčane bolesnike prognostičari upozoravaju da pripreme adekvatnu zaštitu kod izlaska na otvoreno.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
7: Kako gdje? Pa u Papirusu.
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović šunkarica kilogram 8,20 €, piće Sky Cola 2 litre euro 49. Boso, što vas čini sretnim.
1: Marketing program Radio Boso.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.
3: Upravo tako otvaramo emisiju Hidana. 10 časova i 2 minuta, dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova. A za današnji Hidana, kao što je uobičajeno, 3 predloga. Prvi predlog Savo Radosinović i Ljubavi moje mladosti. Zatim Živkica Miletić, Pevajka ti se plače, predlog broj 2. I predlog broj 3, Nedeljko Bilkić, Ja mlad pijem noći. 439-004, 439-002, već oba zvone. I naravno možete glasati i na Facebook stranici Radio Borova. A mi krećemo lagano sa prvim predlogom, da dugo ne čekate na liniji. Savo Radosinović i Ljubav moje mladosti. Halo, dobar dan. Halo, halo. Halo. Evo, neko je čekao pa odustao. Idemo druga linija. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, izvolite.
4: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje deci i unučadima. Ja ću glasati za broj 2.
3: Dobro.
4: A pjesma Majčine suze.
3: Majčine suze, može, može. Prijatno.
4: Može,

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: I Miloš Bojanić, moja porodica.
0: Porodice, Miloš, može. Prijatno.

0: Nastavljamo naše druženje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Za Bilkića.
0: Može.
1: I od njega Sevdalinko pjesmo najmilija.
0: Sevdalinko pjesmo najmilija. Može i to za vas. Prijatno.

0: Idem slušati još malo Savora Dusinovića, Ljuboje moje, mladost 6 glasova, Živkica, duplo više 12, Nedeljko Bilkić, Ja mlad pijem noći 2, vaša glasa. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Za Tuki postala Marka i Prata i pjesma, ja sam seljak.
0: Ja sam seljak, veseljak, može.
1: Mara uve.
0: A, o Mare je, može, i ta, znam koja je, može, važi, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Drugi,
0: dobro.
2: A pjesmu koju god pustiš, dobro mi je.
0: Eto, svaka čast, može i tako. Hvala vam, prijatno.

Dobro, evo, završili smo telefonska uključenja, idemo čitati glasove sa Facebooka koje još nismo onako ni pokrenuli, da vidimo da li nešto ima, u stvari ima sigurno, samo da vidim odakle ćemo početi, od početka vjerovatno. Snežana Divić, evo krećemo, Snežana Divić kaže Snežana 3 za prvi, hvala Snežana na glasanju, 3 za Savu Radosinovića. Zatim od našeg prijatelja Miroslava Mrabaljevića, 3 glasa za prvi predlog, srdačan pozdrav najboljem Radio Boru, ako može pesma Mirka Rondovića, jedna suza zaključana, poseban pozdrav od moje majke. Evo, jako lepo. Hvala vam, veliki pozdrav vama, veliki pozdrav vašoj majci i porodici Mrvaljević. 3 glasa smo rekli, aha, za Savu. Dobro, evo, upisali smo 3 glasa. Naš drugar Jasmin kaže ovako, 3 glasa za prvi, lep pozdrav ekipi Borov radije, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može, pesma Mehe Puzića, pusti majku još večeras. Naravno da može. Hvala na glasanju, teta Nada Živković, 3 glasa za prvi predlog i pozdrav, evo, za sad svi za prvi, dobro, može, hvala vam teta Nada na glasanju. Cvjeta Jelić, 3 glasa za prvi, pesma, nešto od Dražena Zečića, naravno da može od Dražena Zečića, hvala vam Cvjeta na glasanju. Milica Božić, 3 glasa za prvi, pozdrav vama Bilji, Ilonki, Branki, pesma Ćuti, ja te molim, Zorica Brunclika, može, hvala vam na glasanju Milice. Ivan Dukić, evo malo da promenimo, da nemamo stalno za prvi, Ivan kaže 3 za treći, evo, 3 glasa za Bilkića, hvala Ivane. Naša drugarica Branka Simić, koja verovatno sad radi, ne sluša nas, ali je ipak glasala, 3 glasa za prvi, hvala ti Branka, veliki pozdrav tebi. Daniel Dadotot, 3 glasa za treći, veliki pozdrav vama, mojim tencima i svim slušalcima najboljeg radija iz Istrije, ako može pesma Da ti gužvam postelju i Romanija, hvala i ugodan ostatak dana. Nešto ćemo pustiti, u stvari vjerojatno možda i obje, vidjet ćemo, zavisi od vremena. Hvala za naglasanje, Dado, evo, 3 glasa za Vilkića i na kraju Stefan Tomašić, 3 glasa za drugi i veliki pozdrav vama Stefane. I to je to, ako se ne varam, što se tiče Facebooka, mada ću provjeriti još jednom, za svaki slučaj naravno.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u Papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Ženski ulošci, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio Borova.

Godine 2009. Milijaš prelazi u engleski Wolverhampton Wanderers te ostaje do 2012. Dolazak u Premier Ligu predstavlja veliki izazov jer se radi o fizički izuzetno zahtevnom i brzom fudbalu. U Wolverhamptonu je imao solidnu ulogu, posebno u prvoj sezoni 2009-2010. gdje je bio standardan prvotimac. Te sezone postigao je nekoliko važnih golova, uključujući i one iz penala i slobodnih udaraca, po čemu je bio prepoznatljiv. U sezonama 2010-11. i 2011-12. imao je nešto manju minutažu, ali i dalje bio važan deo rotacije. Ukupno je za Wolverhampton odigrao preko 60 utakmica i postigao više od 10 golova, što je solidan učinak za veznog igrača u Premier Ligi. Igranje u Engleskoj dodatno ga je izgradilo kao igrača, posebno u fizičkom i taktičkom smislu, ali nakon nekoliko sezona odlučuje da promijeni sredinu i prihvati novi izazov.

0: Tačno je 13 časova.
1: Dobar dan u vestima. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Hrvatskog sabora da se u Zakonu o lovstvu jasno razdvoje odgovornosti, zaštiti poljoprivredna proizvodnja i osigura da se trošak posljedica neadekvatnog upravljanja divljači ne prebacuje na poljoprivrednike. Ističu kako to nije borba protiv lovaca, nego borba za pravo poljoprivrednika da na svojoj zemlji proizvede hranu. Smatraju kako se odgovornost za brojnost divljači ne može prebaciti na onoga ko njome ne upravlja. Poljoprivrednik mora zaštititi ono što može kontrolisati. Lovoovlaštenik mora odgovorno upravljati onim čime gospodari, istakli su u saopštenju iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva trebao bi se do kraja godine ponovo pokrenuti u cijeloj Hrvatskoj uz novi, jednostavniji i praktičniji test. Novi kvantitativni imunohemijski test na skrivenu krv u stolici, poznat kao FIT test, jednostavniji je za primjenu i osjetljiviji od dosadašnjeg. Stari komplet sadržavao je tri kartončića na koje se nanosi uzorak stolice, dok novi sadrži dva plastična spremnika sa štapićem za uzorkovanje. Uzorci se uzimaju iz dve uzastopne stolice i šalju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Očitovanje će biti centralizovano i strojno. Zavod trenutno ima dva uređaja kapaciteta 300 uzoraka na sat. Za početak se računa na obradu približno 340.000 uzoraka. Više od 70% predškolske dece u Hrvatskoj ima karijes, dok se oralno zdravlje 12-godišnjaka poboljšava. KEP indeks kod 12-godišnjaka smanjen je sa 3,21 u 2016. godini na 2,43 u 2023. Kao mogući razlozi navode se bolja dostupnost preventivne stomatološke zaštite, edukacija o oralnoj higijeni i redovniji pregledi. Nacionalni program za period od 2025. do 2027. godine predviđa mjere poput zubne putovnice i nadziranog pranja zuba u vrtićima i školama. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je karijes najčešća nezarazna bolest u svijetu i pogađa oko 2,7 milijardi ljudi. Hrvatski mjesec oralnog zdravlja obeležava se od 12. septembra do 12. oktobra. U okviru 19. Vukovarskog etno sajma održana je revija nacionalnih manjina grada Vukovara, na kojoj su predstavljene tradicionalne nošnje i deo bogate kulturne baštine manjinskih zajednica. Revija je bila prilika da se kroz nošnje, običaje i tradiciju pokaže bogatstvo različitosti koje vekovima predstavlja deo života Vukovara. Svaka nošnja nosi svoju priču, čuva sećanje na pretke i predstavlja važan deo identiteta jedne zajednice. Rusinsku nošnju predstavio je Mirko Dorokaz i predsjednik KUD-a Osif Kostelnik iz Vukovara.
2: A želimo pokazati da još uvijek radimo, da još uvijek postojimo, da još uvijek imamo planove da se održimo bar još koju godinu i tako. Ženska narodna nošnja se sastoji od bluze koja je od svile i od suknje. Ispod suknje se nosi podsuknja koja se kod Rusina zove podolka. Nosi se čepec, a to je kapa sa puno ukrasa, sa puno vezanih motiva, sa puno ukrasnih detalja. Muška narodna nošnja je nešto jednostavnija. Sastoji se naravno od crnog šešira, kao što je to kod svih naroda na ovim područjima bilo u prošlom, odnosno u pretprošlom stoljeću običaj. Imamo vezenu košulju bijelu sa motivima koji su slični svim zapadnim Slavenima. To je košulja koja se nosi u svečanim prilikama, a naravno za radni dan uvijek je čisto bijela košulja ili za neke manje svečanosti, ali za veće ide vezena košulja. Onda nosimo prsluk crne boje od čoje i ima ukrasne motive, zavisi kako koje selo je pravilo po svom, jel? Tako da ima više tih varijanti, ali i nosimo uvijek crne hlače.
1: Ovakvi događaji imaju veliki značaj jer doprinose očuvanju tradicije, povezivanju generacija i međusobnom upoznavanju i poštovanju različitih kultura. Predstavljanjem nacionalnih manjina na Etno sajmu pokazuje se da različitosti predstavljaju vrednost i bogatstvo zajednice, rekla je Rozalija Jakumetović, predsjednica Udruženja Mađara grada Vukovara.
0: Baš mi je drago da da mogu vidjeti i građani grada Vukovara kako mađarska nacionalna manjina ima narodne nošnje. Makar grad Vukovar kao Mađari nemaju autentičnu mađarsku nošnju, ali oni koji su se udavale, znači sa okolnih mađarskih sela tu za grad Vukovar, ili su čak iz Vojvodine su tu došli pa su se udali pa su došli to ovdje raditi, normalno da su ponijeli sa sobom svoju narodnu nošnju, pa mi kao udruga isto tako smo rekonstruirali jednu narodnu nošnju tako autentično kao što su ponijeli sa sobom. Mi smo danas baš predstavili se tako kao što kada mlada udana žena ide na plac, jel? Da etno sajam, znači ona je došla nešto i kupiti. Onda nije u svečanom ruhu, jer normalno kod nas Mađara isto kao kod svakoga. Sve ima svoje kako se obučemo. Evo mi danas smo pokazali to baš to ruho, kako se ide na pijac kupovati na etno sajam.
1: Svaka nacionalna manjina svojim običajima i tradicijom doprinosi kulturnom identitetu Vukovara, zajedničko predstavljanje na etno sajmu lep je primjer suživota, uvažavanja i međusobnog povezivanja. Revija je tako bila više od predstavljanja tradicionalnih nošnji, bila je susret kulture, tradicije i zajedništva. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana sunčano, toplo, a ponegdje i vrlo toplo. Vetar slab sredinom dana i posle podne prolazno do umereni istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 25 stepeni, dok je trenutno u Borovu 23 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 37%. Duva vetar istočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika koji će podsticajno delovati na većinu meteoropata i hroničnih bolesnika. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Gde kupiti promotivne materijale?
9: Kako gde? U papirusu?
10: U Boso trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 €, kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99 €.
11: Program Radio Borova.

0: portreti.
1: Nastavljamo razgovor o Titovoj Jugoslaviji s Petrom Rudićem, profesorom istorije. U godinama nakon Drugog svjetskog rata dolazi i do emancipacije žena. Žene 1945. dobijaju pravo glasa, a seljanke i građanke domaćice postaju radnice.
2: To je jedna od glavnih odluka zapravo 1945. Na prvom mjestu komunizam kao ideologija je govorila o tome da su svi jednaki, i muškarci i žene, i samim time komunizam je onda u Jugoslaviji doveo da žene imaju pravo glasa. Već je to postali trend zapravo u 20. veku. I SAD i Velika Britanija i Sovjetski savez su polako počeli da uvode pravo glasa za žene. I zapravo 45. je najveći broj zemalja i uveo da žene imaju pravo glasa. Naravno da je to bilo i potrebno i pohvalno da se jednako kao i muškarci žene uključe u rad. Pogotovo što znamo da uvijek žene i čine veći deo stanovništva, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata gdje je jako velik broj muškaraca poginuo u ratu. Tako da žene dobijaju pravo glasa, imaju pravo glasa, ali kažem, opet nije to neko pravo glasa, zato što ni muškarci koji su mogli birati nisu birali jer je bila samo jedna partija. To je dakle bio prividno nekakvo pravo, odnosno naravno žene su uključene u svakodnevne poslove i to je bilo isto pohvalno, počele su se zapošljavati. I dalje postojala razlika naravno u plati, ali kao i danas što postoje, ali svakako da je bilo pohvalno i trebalo ići prema tome i da seljanke, ali i domaćice mogu raditi, što naravno ne i čine. Ali opet onda s druge strane to je dovelo do toga da one imaju obaveze i kod kuće, ali i na poslu, tako da ajmo reći da su dobili dupli posao, ali svakako da se išlo prema tome da se žene rastereti, da žena ima nekakva veća prava, tako da mislim da i danas kroz godine da žene ostvaruju ta prava, naravno da ima i da se događaju različiti slučajevi kada žene ne ostvaruju svoja prava, ali mislim da je svakako bolje sada ili prije 50 godina nego što to može bilo prije 100 ili čak 200 godina.
1: Ono čega se danas mnogi sećaju s nostalgijom i besplatno školstvo i zdravstvo, nije bilo lista čekanja za pregled, kod lekara kuće i stanovi se nisu zaključavali, a čovjek je mogao zanoćiti i u parku bez straha za ličnu bezbednost. Čini se da je život bio opušteniji i sigurniji.
2: Kad usporedimo naš život sada i prije u Jugoslaviji, naravno da se razlikovao. Što se tiče besplatnog školstva i zdravstva, naravno da je bilo, ali dosta toga se moralo plaćati i kupovati i knjige i tako svašta nešto. Mislim da čak možda danas bolje gdje deca dobiju sve, ali opet mislim i da danas što dobije se sve besplatno se ne zna dovoljno cijeniti. Što se tiče zdravstva, manje su ljudi odlazili kod doktora, manje su možda vjerovali doktorima. Prije nisu postale te liste čekanja zato što ljudi nisu niti odlazili, možda bi postojali, na kraju krajeva nije bilo dovoljno ni stručnih lekara koji su mogli da pregledaju ljude, ljudi su se sami lečili, možda je to jedan od razloga za liste čekanja, ali svakako da je na neki način bilo bolje zato što su ljudi odmah dobivali onu medicinsku pomoć koja im je potrebna, nije im bilo toliko problematično ni dočekati taj neki pregled, nije se toliko dugo čekalo i svakako da su ljudi onda nekako lakše živjeli. Pogotovo što se tiče povjerenja u druge, kuće i stanovi se nisu zaključavali, ljudi su vjerovali jedni drugima, znali su da mogu svom prvom komšiji vjerovati ili nekom drugom, znali su da kogod dođe da im neće

0: nešto uzeti. Naravno da je bilo i tada pljačke, ali naravno ne u toliko možda meri kao što to ima danas. Danas su ljudi postali nepoverljivi jedni prema drugima. Je li to s razlogom ili nije, ne znam, ali svakako da je nekad možda više to bilo opuštenije i ljudi su se više jedni drugima radovali, bili su sigurniji jedni u druge i mislim da je po tom pitanju verovatno bilo bolje nego što je to danas.
1: To vreme po lepom pamte i ljudi s našeg područja. Vukovar je bio jedan od privredno najrazvijenijih gradova u bivšoj Jugoslaviji.
0: Kad govorimo o Jugoslaviji, naši ljudi to povezuju s našim područjem. Znači, nije sve kao što je bilo na našem području bilo idealno. Mnoge su bile tvornice ugašene po Jugoslaviju, mnogi su ljudi teško živeli, naročito su uvijek govorili što južnije to tužnije, znači Kosovo, Makedonija su vrlo teško živeli i nisu bili toliko razvijeni kao mi. Vukovar je potom bio specifičan, pa čak ajmo reći ova istočna Slavonija, Osijek i Vukovar, Vinkovci, ali Vukovar naročito gdje ste imali nekoliko industrija, naročito Borovo koje je zapošljavalo 23.000 radnika na kraju svog postojanja. Znači, ovo naše područje zaista je bilo posebno po tome, razvijalo se, bilo je moćno, ajmo reći tako, ljudi su se doseljavali, prvo kolonizacijom 45. a kasnije su se i počeli doseljavati zato što je Borovo jednostavno trebalo radnike, stručnjake koji će se tu zaposliti, koji će tu raditi. Isto tako smo imali i Vutex, imali smo razvijene poljoprivredne gigante kao što je Vupik. Ljudi su neki pojedini radili u Osijeku gdje je bilo mnogo, zaista mnogo tvornica u kojima su ljudi radili, tako da je ovo naše područje zaista bilo specifično, nije bilo toliko nerazvijeno, počelo se polako razvijati i zaista se razvilo, postalo je moćno, tako da ljudi danas kad govori o Jugoslaviji na našem području često to uspoređuju sa tim vremenom gdje je zaista bilo svega, razvijalo se, gradilo se, ali, kažem, nije svugdje tako bilo u Jugoslaviji. Bile je onih i tvornica koje su gašene zbog svoje nelikvidnosti, odnosno nije bilo jednostavno potrebe da one više postoje, zaustavljen je razvoj, izvoz, tako da naše područje je specifično, ali, kažem, i u našem području su se 80-ih počeli događati problemi, poznat je onaj bio štrajk radnika Borova, zapadalo se polako i u steče, tako da 1990. 1991. je pitanje šta je bilo dalje sa Borovom.
1: Naravno, bilo je klasnih razlika između komunističke elite i običnih građana, ali su te razlike, čini se, bile manje izražene u odnosu na današnje vreme.
0: Bilo je izraženo, naročito zbog toga što je komunisti su to prvo rekli da nema razlika, da su buržuji bogataši kojima treba oduzeti sve i to je tako i učinjeno na početku nastanka socijalističke Jugoslavije, ali polako kroz godine svi oni koji su bili neki funkcioneri su kroz različite političke strukture dolazili na vlast, prisvajali sebi. Tada se to nije toliko možda pratilo kao danas, da nas novine to istražuju, novinari pronalaze različite afere i tako dalje i to se čak u današnje vrijeme i otkrije, ali u to vrijeme se to nije baš tako lako moglo otkriti. Funkcioneri su sticali isto na nelegalan način, ali opet, kažem, nije to možda bila ta razlika kao što je danas. Radnici su isto tako mogli zaraditi dovoljno da sebi stvore, da sebi naprave. Postala je ta takozvana srednja klasa gdje smo imali radnike koji su bili zadovoljni onime što zarade i što si naprave. Nisu znali niti mislili da se nešto loše događa u vrhu vlasti, ali svakako da je bilo oni koji su bili pošteni u vlasti i političari koji nisu bili toliko okrenuti prema tome da može nešto prisvoje sebi, već jednostavno da rade svoj posao za koji su zaduženi. Ali naravno bili su i oni koji su radili sebi u korist, ali opet kažem i radnici nisu o tome toliko razmišljali zato što su bili zadovoljni onim što oni imaju i što oni zarade.
1: Nakon Titove smrti 1980. Jugoslavija je zapala u ekonomsku krizu obeleženu visokom inflacijom, nestašicama i ogromnim vanjskim dugom. Da li je došao na naplatu život na kredit?
0: Najveći problem su zapravo bili ti krediti u kojima se možda i nije znalo ili se znalo, ali oni su polako počeli dolaziti na naplatu. Tito je svojim tim uticajem u svetu kao jedan od posljednjih lidera Drugog svjetskog rata koji su još bili živi 1980. godine, odnosno krajem 1970. U Jugoslaviji donosio taj nekakav prosperitet i mir, nije se toliko pričalo o kreditima i problemima. Krediti su podizani zbog razvoja, na primjer, kao što sam već i naveo, Borov, kredite koje su oni možda podizali su otplaćivani na vrijeme zato što je tvornica bila likvidna i izvozila dovoljno, međutim bilo je onih tvornica koje su dizale kredite, nisu ih mogle vraćati, onda su to pokušavali riješiti kompenzacijama različitim, ali to nije bilo dovoljno i jednostavno su upadali u krizu, nisu se gasili, nisu ulazili u stečaj, ali se pokušavalo pronaći rješenje što je bilo nemoguće. Tako da 80. godina i sama država, ali i pojedinačno tvornice polako ulaze u probleme, ne mogu vraćati taj vanjski dug jer jednostavno nema novca i polako počinje rasti inflacija koja je postala ogromna sredinom 80. i naročito krajem 80. godina i neštašice se događaju. Poznate su, jel, dakle, ti redovi za mlijeko, za hleb, za gorivo i dobijali su se bonovi za gorivo i zapravo je to sve bilo onako dosta ljudima negativno u odnosu na razdoblje ranije kada su bili i zadovoljni i srećni, ali opet to razdoblje 80-ih je nekako i bilo opuštenije, ljudi su isto dobro živjeli, lagano su živjeli iako sve te nestašice nisu toliko razmišljali o nekim tim problemima. Znali su da će se ti krediti kad tad vratiti, pojedinačno možda nisu imali neki kredit pa su zato lakše živjeli, ali kad se usporedi taj vanjski dug danas s našim državama u kojima živimo i taj vanjski dug je ništa naspram ovih današnjih, tako da je možda to više tada stvorena ta neka priča da je to nešto veliko, ali kad pogledamo danas i nije toliko veliko. Tako da krajem 80-ih polako nastupa ta kriza koja će onda i imati svoju kulminaciju, kažem, 1989. već tu dolazi onda Ante Marković koji provodi nekakve reforme. Jugoslavija je čak malo i živnula 90. i 91. godine u tom, ajmo reći, smislu prema tim vanjskim dužnicima, odnosno onima kojima su oni bili dužni.
1: Jedan od fenomena iz tog vremena je i masovni odlazak Jugoslovena u Trst, gdje su građani Jugoslavije 80. godina prošlog veka ostavljali milijardu dolara godišnje.
0: Trst je ta, ajmo reći, kako kažu, meka za Jugoslovene, zato što su tamo najbliže mogli doći do te nekakve zapadne robe, jer nismo imali u Jugoslaviji sve ono što su, na primjer, imali na zapadu, iako se dosta tih stvari koje su oni imali na zapadu proizvodilo u Jugoslaviji i od farmerica i od Puma patika i Adidas patika i tako dalje, ali ljudi su više željeli da odu da vide šta to ima tamo na zapadu, odnosno u Trstu, jer je to bio najbliži grad, ajmo reći, koji je tu bio blizu i nije bio problem do njega doći. Odlazili su ljudi u Austriju, ali ne toliko koliko u Trst. I tamo je bio poznati Ponte Rosso na kojem su ljudi dolazili, kupovali tu robu. I zapravo, na neki način, ono što su zarađivali u Jugoslaviji, trošili su vani. To i nije bilo toliko dobro, ali svakako da je to obeležilo i 80. godine, upravo zbog toga što su ljudi mogli doći do nečega što nisu mogli kupiti ovdje. Različitu i tehniku i garderobu i išli su i oni koji su morali ići, oni koji nisu morali ići, tako da je to više postalo onako turistički i rašireno među ljudima samo da se putuje, da se kupuje, naročito kafa i tako još neke druge stvari koje ovdje nisu postojali, evo imamo to i danas gdje ljudi odlaze za neke namirnice u druge države kako bi si kupili jednostavno iz neke potrebe misleći da će bolje proći ili da će se više uštediti novca, ali to je jednostavno možda samo tako mišljenje među ljudima.
1: Smrt Josipa Broza Tita bila je početak kraja. Koliko je propasti bivše zajedničke države doprinela ekonomska situacija, koliko želja za osamostaljenjem država članica, zatomljeni nacionalizmi, to što proklamovano bratstvo i jedinstvo nikada nije zaživelo. Da nije bilo ekonomske krize, da li bi Jugoslavija opstala kao država?
0: Pa Jugoslavija je vjerojatno i opstala, jer ekonomska kriza je usputna i danas se događaju i nama i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Europi i tako dalje. I ekonomska kriza prođe, države postoje i idemo dalje. Međutim, ta ekonomska kriza dogodila se 80-ih, krajem 80-ih, kažem, dolazi Ante Marković koji donosi određeni taj paket reformi. Jugoslavija je vjerovatno napustila možda taj komunistički, socijalistički oblik vlasti, vjerovatno bi se preokrenula na kapitalistički, jer već imamo te neke elemente 90-ih godina koje Ante Marković provodi, uvode se normalno devize, zatim se država otvara svetu, počinje se trgovati na malo drugačiji način, na taj mu reći kapitalistički način, tako da bi u duhu toga što su i Rumunija i Bugarska i Sovjetski savez je nestao i Čehoslovačka je napustila taj socijalistički model, vjerojatno bi ga i Jugoslavija napustila i dalje bi nastavila svoj put. Ali krajem 80-ih događa se i taj nacionalizam u kojem se ljudi sve više počinju odvajati, odnosno republike svaka za sebe počinje birati sebi drugačiju vlast i u tom jednom, cijeloj toj jednoj situaciji polako počinju i prvi međunacionalni sukobi i to sve onda polako dovodi do toga da svaka od republika želi nastaviti svojim putem. Na prvom mjestu je tu bila Slovenija i Hrvatska, kasnije se pridružuju i Makedonija i Bosna i Hercegovina, ali zapravo Slovenija i Hrvatska kao najrazvijenije su smatrale da osim toga što im je možda teško u Jugoslaviji, su imali glavni razlog da se izdvoje zato što su htjele svoje nacionalne države, samostalne, da postanu samostalne republike, što one i čine 90. godina, proglašavaju svoje ustave, odvajaju se iz Jugoslavije. One su još tokom 1991. deo Jugoslavije, sve do konačnog priznanja, dakle 1992. godine, tako da bi se vjerojatno Jugoslavija nastavila bi svoje postojanje, ali pošto se u to sve upleo taj nacionalizam i želja republika za samostalnošću i pojedinih naroda, onda je to sve dovelo do toga i da nastaju nove države. To proklamovano bratstvo i jedinstvo je zapravo bilo prividno, sav taj nacionalizam, pa moguću i tu neku krizu ako je to nekog potaknulo na to da se više priča o nacionalizmu, sve to onda dovelo do toga da se ljudi, ajmo reći, zamrze, da komunizam zamrze, da tu Jugoslaviju prikazuju kao tamnicu naroda i onda je to sve i imalo rezultat 91. godine kao rat i kraj postojanja zapravo te socijalističke Jugoslavije.
1: Nažalost, a mogli smo se lepo razići kao Slovaci i Česi.
0: Tako je, da. Bez ikakvih svađa i rasprava.
1: I na kraju ove emisije da rezimiramo sve ono o čemu smo pričali u današnjoj emisiji, šta je bila Titova Jugoslavija i šta bi danas bilo nasljeđe te države. Da li je i šta ostalo?
0: Pa da, svakako da je ostalo. Ostale su one tvornice i ona industrija koja je bila razvijena i koja je nastavila postojati. To je naravno 90-ih i većini država uništeno, ali svakako da imamo i dan do dan danas neke tvornice koje postoje i hvala Bogu rade. Osim toga, imamo kao nasljeđe to što, osim korupcije, ostali su nam i neki političari koji su samo iz Saveza komunista prešli u ove nove stranke, ali naravno da imamo i to nasljeđe, ajmo reći, u turizmu, gdje je Jugoslavija bila, počela se razvijati turistički, to je danas u Hrvatskoj glavna privredna grana. Osim toga, imamo to da i dalje u svijetu ljudi većinom pozitivno gledaju na Jugoslaviju, pa tako i na ovo naše područje. Sama Titova Jugoslavija, kao i svaka vlast, ima svoje pozitivne i negativne strane. Ljudi koji su tada živjeli bili zadovoljni njome, nezadovoljni su većinom bili oni koji se nisu slagali s tom tadašnjom politikom, ali svakako da Jugoslavija ima pozitivne strane, negativne su najviše vezane za tu slobodu, ajmo reći, govora i demokratiju, ali ono što je ostalo su nam svakako i uspomene ljudi koji su tada živjeli, koji možda i previše nostalgično o tom vremenu gledaju, ali svakako da je to jedno razdoblje koga se ljudi sjećaju sa veseljem i sa radošću i svakako da je i do dan danas ostalo to jedno mišljenje da je bilo u Jugoslaviji bolje, možda nije bilo bolje, pojedincima, ali svakako da ljudi koji su tad živjeli, ako kažu da im je bilo bolje, onda nadam se da je to tako. Kao što ćemo mi za 50 godina pričati da je sada bolje nego što će može biti za 50 godina.
1: Ostao je taj neki zajednički kulturni prostor.
0: Tako je, mislim da jedni bez drugih ne možemo i da i kultura i film i sve što se događa u tom jednom delu, to jednostavno ne može jedno bez drugoga. Odavno se još ABA liga u košarci igra zajedno, i srpski i hrvatski i bosanski i crnogorski klubovi igraju zajedno, u fudbalu je to teško, ali naravno da smo međusobno povezani, mi smo jedan mali prostor, Jugoslavija nije nešto bila ogromna zemlja, pogotovo nisu ni ove naše manje države, tako da jednostavno moramo jedni s drugima sarađivati, to je glavni cilj, ako već nismo u istoj državi, onda makar možemo da međusobno sarađujemo i da se družimo, da idemo jedni kod drugih i da jednostavno to neko društvo i druženje ostane, a politiku da ostavimo sa strane.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Borislav Vuković, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana, srdečno vas pozdravljamo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Hrvatskog sabora da se u Zakonu o lovstvu jasno razdvoje odgovornosti, zaštiti poljoprivredna proizvodnja i osigura da se trošak posljedica neadekvatnog upravljanja divljači ne prebacuje na poljoprivrednike. Ističu kako to nije borba protiv lovaca, nego borba za pravo poljoprivrednika da na svojoj zemlji proizvede hranu. Smatraju kako se odgovornost za brojnost divljači ne može prebaciti na onoga ko njome ne upravlja. Poljoprivrednik mora zaštititi ono što može kontrolisati. Lovoovlaštenik mora odgovorno upravljati onim čime gospodari, istakli su u saopštenju iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva trebao bi se do kraja godine ponovo pokrenuti u celoj Hrvatskoj uz novi, jednostavniji i praktičniji test. Novi kvantitativni imunohemijski test na skrivenu krv u stolici, poznat kao FIT test, jednostavniji je za primjenu i osjetljiviji od dosadašnjeg. Stari komplet sadržavao je tri kartončića na koje se nanosi uzorak stolice, dok novi sadrži dva plastična spremnika sa štapićem za uzorkovanje. Uzorci se uzimaju iz dve uzastopne stolice i šalju u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Očitovanje će biti centralizovano i strojno. Zavod trenutno ima dva uređaja kapaciteta 300 uzoraka na sat. Za početak se računa na obradu približno 340.000 uzoraka. Više od 70% predškolske dece u Hrvatskoj ima karijes, dok se oralno zdravlje 12-godišnjaka poboljšava. KEP indeks kod 12-godišnjaka smanjen je sa 3,21 u 2016. godini na 2,43 u 2023. Kao mogući razlozi navode se bolja dostupnost preventivne stomatološke zaštite, edukacija o oralnoj higijeni i redovniji pregledi. Nacionalni program za period od 2025. do 2027. godine predviđa mere poput zubne putovnice i nadziranog pranja zuba u vrtićima i školama. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je karijes najčešća nezarazna bolest u svijetu i pogađa oko 2,7 milijardi ljudi. Hrvatski mjesec oralnog zdravlja obeležava se od 12. septembra do 12. oktobra. U okviru 19. Vukovarskog etno sajma održana je revija nacionalnih manjina grada Vukovara, na kojoj su predstavljene tradicionalne nošnje i deo bogate kulturne baštine manjinskih zajednica. Revija je bila prilika da se kroz nošnje, običaje i tradiciju pokaže bogatstvo različitosti koje vekovima predstavlja deo života Vukovara. Svaka nošnja nosi svoju priču, čuva sećanje na pretke i predstavlja važan deo identiteta jedne zajednice. Rusinsku nošnju predstavio je Mirko Dorokaz i predsjednik UDA Osif Kostelnik iz Vukovara.
3: Želimo pokazati da još uvijek radimo, da još uvijek postojimo, da još uvijek imamo planove da se održimo bar još koju godinu i tako. Ženska narodna nošnja se sastoji od bluze koja je od svile i od suknje. Ispod suknje se nosi podsuknja koja se kod Rusina zove podolka. Nosi se čepec, a to je kapa sa puno ukrasa, sa puno vezanih motiva, sa puno ukrasnih detalja. Muška narodna nošnja je nešto jednostavnija. Sastoji se naravno od crnog šešira, kao što je to kod svih naroda na ovim područjima bilo u pretprošlom stoljeću običaj. Imamo vezenu košulju bijelu sa motivima koji su slični svim zapadnim Slavenima. To je košulja koja se nosi u svečanim prilikama, a naravno za radni dan uvide čisto bijela košulja ili za neke manje svečanosti, ali za veće ide vezena košulja. Onda nosimo prsluk crne boje od čoje i ima ukrasne motive, zavisi kako koje selo je pravilo po svom, tako da ima više tih varijanti, ali i nosimo uvijek crne hlače.
2: Ovakvi događaji imaju veliki značaj jer doprinose očuvanju tradicije, povezivanju generacija i međusobnom upoznavanju i poštovanju različitih kultura. Predstavljanjem nacionalnih manjina na Etno sajmu pokazuje se da različitosti predstavljaju vrednost i bogatstvo zajednice, rekla je Rozalija Jakumetović, predsjednica Udruženja Mađara grada Vukovara.
0: Baš mi je drago da mogu vidjeti i građani grada Vukovara kako mađarska nacionalna manjina ima narodne nošnje. Makar grad Vukovar kao Mađari nemaju autentičnu mađarsku nošnju, ali oni koji su se udavale, znači sa okolnih mađarskih sela tu za grad Vukovar, ili su čak iz Vojvodine su tu došli pa su se udali pa su došli tu ovdje raditi, normalno da su ponijeli sa sobom svoju narodnu nošnju, pa mi kao udruga isto tako smo rekonstruirali jednu narodnu nošnju tako autentično kao što su ponijeli sa sobom. Mi smo danas baš predstavili se tako kao što kada mlada udana žena ide na plac, jel? Da etno sajam, znači ona je došla nešto i kupiti. Onda nije u svečanom ruhu, jer normalno kod nas Mađara isto kao kod svakoga. Sve ima svoje kako se obučemo. Evo mi danas smo pokazali to baš to ruho kako se ide na pijac kupovati na etnosajam.
2: Svaka nacionalna manjina svojim običajima i tradicijom doprinosi kulturnom identitetu Vukovara, zajedničko predstavljanje na etnosajmu lep je primjer suživota, uvažavanja i međusobnog povezivanja. Revija je tako bila više od predstavljanja tradicionalnih nošnji, bila je susret kulture, tradicije i zajedništva. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vetar većinom slab. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 7, a najviša dnevna 25 stepeni. Slično kao i prethodnih dana, vreme će imati povoljan utjecaj na većinu meteoropata i hroničnih bolesnika. Uz slojevito odevanje i zaštitu od mestimične magle u jutarnjim satima, većina ljudi će se celog dana osjećati dobro i neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
7: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
6: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani hoće majice, molim.
15: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
16: Pa u papirusu.
1: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Donjem Miholjcu održana sednica Vladinog saveta za Slavoniju, Baranju i Srem. Od sutra nove cene goriva, benzin skuplji, a dizel i plavi dizel jeftiniji. Proni u podružnici Udruženja Breza u Vukovaru organizovao volontersku akciju. U okviru 19. Vukovarskog etnosajma održana revija nošnji nacionalnih manjina, a u dalju 12. jesen u Erdabovu. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. U Donjem Miholjcu sastao se Vladin savet za Slavoniju, Baranju i Srem. Premijer Andrej Plenković poručio je da su u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srem u proteklih 10 godina ugovoreni projekti vredni više od 5,5 milijardi evra i da ostvareni pomaci pokazuju da je Slavonija za vladu stvarni, a ne samo retorički prioritet. U oči sednice dodeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrednosti gotovo 54 milijuna evra. Od toga 43 milijuna evra čine bespovratna sredstva za projekte u vodoprivredi, zaštiti prirode, klimatskim projektima i urbanom razvoju. Premijer Andrej Plenković istakao je da vlada kroz novi investicioni ciklus želi dodatno podstaći ravnomeran regionalni razvoj 5 slavonskih županija.
6: Uoči današnje sjednice podjelom ovih 13 ugovora vrijednih 54 milijuna eura nastavili jedan veliki investicijski ciklus sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
5: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istakla je da ukupna vrijednost ulaganja u Osječko-baranjsku županiju iznosi 1,73 milijarde evra. Među najvećim projektima su međunarodni saobraćajni koridor 5C i novi osječki KBC vrijedan 850 milijuna evra. Ministarka regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman navela je da je Hrvatska u aktualnoj financijskoj perspektivi kroz mehanizam integrisanih teritorijalnih ulaganja izdvaja 680 milijuna evra za projekte u 22 grada.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Vlada je odredila najviše maloprodajne cene osnovnih goriva u idućih 7 dana prema kojima će cena litre osnovnog benzina poskupiti za 2 centa, dok će dizel pojeftiniti za 5, a plavi dizel za 8 centi. Od sutra benzin će se prodavati po ceni od 1,76 evra, najviša cena litre osnovnog dizela iznosit će 1,86 evra, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,42 evra. Nova cena plina za rezervoare bit će 1,52 evra ili 11 centi više za kilogram, a za isti iznos raste i cena plina za boce na 2,10 evra.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Danas je u organizaciji Proni centar za socijalno podučavanje u podružnici Udruženja Breza u Vukovaru održana druga po redu od ukupno 12 volonterskih akcija pod nazivom Solidarnost na zadatku koju organizuju mladi uključeni u projekat Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. Više o projektu i današnjim aktivnostima rekla je Slađana Trbolin, asistentkinja na projektima za mlade u Proniju i mentorka na ovom projektu.
7: Ovaj projekt Solidarnosti je osmišljen kao ideja da mladi koji žele biti aktivni u svojoj lokalnoj zajednici imaju priliku svaki mjesec organizirati različitu aktivnost u svojoj zajednici. Ovaj put u podružnici Breza Vukovar u dogovor s njima osmislili smo da provedemo kreativnu radionicu, odnosno da u njihovom dvorištu proizvedemo i kreiramo hranilice za ptice, a potom da imamo sportsko druženje jer smo nabavili adekvatnu sportsku opremu koju korisnici ove organizacije mogu koristiti u slobodno vrijeme i osim toga imat ćemo i farbanje njihove ograde. Evo, osmišljene aktivnosti zapravo je naš doprinos nas mladih na ovom projektu njima, a korisnici ove udruge će moći svakodnevno imati na korištenje.
5: Na današnju volontersku aktivnost se odazvalo 10 mladih.
7: Neki od njih su članovi projektnog tima, a imamo i zainteresirane volontere koji su na osnovu našeg javnog poziva se prijavili na ovu aktivnost, jer su htjeli svoje slobodno vrijeme iskoristiti kvalitetno i nešto dobro učiniti za sebe i za svoju zajednicu. Kada se promišljalo o aktivnostima u okviru projekta Solidarnosti, razmišljali smo što još možemo korisno učiniti, i kome pomoći, odnosno što mladi sve mogu učiniti za sebe, svoje okruženje, i onda smo onako analizirajući našu zajednicu odlučili se za podružnicu Breza Vukovar, jer oni jako dobre stvari rade sa djecom i mladima i htjeli smo evo baš u njihovom prostoru nešto još dodatno učiniti što će njima biti korisno i što će i njihovi korisnici moći zajedno na tom projektu sudjelovati kroz ovu aktivnost i na taj način doprinijeti njima i da oni malo poznaju nas i da njima evo budemo malo i gosti na današnjoj aktivnosti.
5: Dodaje Slađana Trbulin. Teodor Rkman, radnik u podružnici Breza Vukovar, ne krije zadovoljstvo saradnjom sa Pronijem.
2: Imali smo i ranije nekoliko saradnji koje su sve bile veoma uspješne i uvijek se radujemo novom povezivanju i uspostavljanju još dublje saradnje sa raznim udrugama, među njima i centrom Proni. Jako je bitno za djecu da vide da ovdje nismo izolovani, znači da smo dio jedne šire zajednice, da možemo da surađujemo i da imaju neki prostor i prozor u dalje okruženje.
5: Razgovarali smo i sa Anitom Baranji, volonterkom u Vukovarskom Proniju.
8: Potaknila su me dječica, želja za osobnim razvojem i stjecanje iskustva prije fakulteta, jer želim upisati socijalni rad. Htjela sam se malo ispraksati i vidjeti šta moja buduća struka zapravo meni donosi. Pa ovo nije moje prvo volontersko iskustvo. Ja sam već 4. godinu aktivna s volonterima. Atmosfera je uvijek dobra, uvijek se družimo, smijemo, radimo zajedno, bude jako opušteno i uvijek nešto pojedemo i popijemo, tako da stvarno je lijepo biti volonter.
5: Današnja akcija još jednom je pokazala da kada se mladi udruže oko dobre ideje i mali koraci postaju velike promjene. Info plus. Info plus. U okviru 19. Vukovarskog etno sajma održana je revija nacionalnih manjina grada Vukovara na kojoj su predstavljene tradicionalne nošnje i deo bogate kulturne baštine manjinskih zajednica. Revija je bila prilika da se kroz nošnje, običaje i tradiciju pokaže bogatstvo različitosti koje vekovima predstavlja deo života Vukovara. Svaka nošnja nosi svoju priču, čuva sećanje na pretke i predstavlja važan deo identiteta jedne zajednice. Rusinsku nošnju predstavio je Mirko Dorokaz i predsjednik KUD-a Osif Kostelnik iz Vukovara.
9: A želimo pokazati da još uvijek radimo, da još uvijek postojimo, da još uvijek imamo planove da se održimo bar još koju godinu i tako. Ženska narodna nošnja se sastoji od bluze koja je od svile i od suknje. Ispod suknje se nosi podsuknja koja se kod Rusina zove podolka. Nosi se čepec, a to je kapa sa puno ukrasa, sa puno vezanih motiva, sa puno ukrasnih detalja. Muška narodna nošnja je nešto jednostavnija. Sastoji se naravno od crnog šešira, kao što je to kod svih naroda na ovim područjima bilo u prošlom, odnosno u pretprošlom stoljeću običaj. Imamo vezenu košulju, bijelu, sa motivima koji su slični svim zapadnim Slavenima. To je košulja koja se nosi u svečanim prilikama, a naravno za radni dan uvide čisto bijela košulja ili za neke manje svečanosti, ali za veće ide vezena košulja. Onda nosimo prsluk crne boje od čoje i ima ukrasne motive. Zavisi kako koje selo je pravilo po svom, jel? Tako da ima više tih varijanti, ali i nosimo uvijek crne hlače.
5: Ovakvi događaji imaju veliki značaj jer doprinose očuvanju tradicije, povezivanju generacija i međusobnom poznavanju i poštivanju različitih kultura. Predstavljanjem nacionalnih manjina na etno sajmu pokazuje se da različitosti predstavljaju vrednost i bogatstvo zajednice, rekla je Rozalija Jakometović, predsjednica Udruženja Mađara grada Vukovara.
10: Baš mi je drago da mogu vidjeti i građani grada Vukovara kako mađarska nacionalna manjina ima narodne nošnje, makar grad Vukovar kao Mađar nemaju autentičnu mađarsku nošnju, ali oni koji su se udavale, znači sa okolnih mađarskih sela tu za grad Vukovar, ili su čak iz Vojvodine su tu došli pa su se udali pa su došli to ovdje raditi, normalno da su ponijeli sa sobom svoju narodnu nošnju, pa mi kao udruga isto tako smo rekonstruirali jednu narodnu nošnju tako autentično kao što su ponijeli sa sobom. Mi smo danas baš predstavili se tako kao što kada mlada udana žena ide na plac, jel? Da etno sajam, znači ona je došla nešto i kupiti. Onda nije u svečanom ruhu, jer normalno kod nas Mađara isto kao kod svakoga. Sve ima svoje kako se obučemo. Evo mi danas smo pokazali to baš to ruho, kako se ide na pijac kupovati, evo na etno sajam.
5: Svaka nacionalna manjina svojim običajima i tradicijom doprinosi kulturnom identitetu Vukovara, a zajedničko predstavljanje na etno sajmu lep je primjer suživota, uvažavanja i međusobnog povezivanja. Revija je tako bila više od predstavljanja tradicionalnih nošnji, bila je susret kulture, tradicije i zajedništva. U Dalju je proteklog vikenda 26. i 27. septembra održana 12. jesen u Erdabovu organizaciji udruženja Đorđe Ocić iz Dalja, bogata plodovima kulture. Prvog dana manifestacije u subotu uveče posetiocima iz Dalja i okolnih mesta predstavila se pozorišna trupa Artisti iz Beograda sa komedijom Zajednički stan Dragutina Dobričanina Gute. Režiju predstave potpisuju sestre Sofija i Isidora Ristić. Sofija je umetnička direktorka pozorišne trupe koja igra i u predstavi.
11: Ono što je nama bilo najvažnije je da mladim generacijama i našim vršnjacima predstavimo i približimo starije komedije, priče i da prikažemo kako i kroz zdrav humor bez psovki može da se dođe do smeha i do uživanja u predstavi, kao i da naravno temu same predstave približimo, a to je lična egzistencija, odnosno više različitih ljudi koji su se našli na jednom mestu i sad treba da nađu zajedničko rešenje i da nastave da žive zajedno. Mislim da se svako može pronaći u nekom liku, zato što su to ljudi iz naroda, obični ljudi, i svako je u svojoj muci na neki način komičan i mislim da je taj neki humor bezvremen i da će uvijek biti popularan.
5: Utiske nakon predstave podelili smo sa Nemanjom Puvačom, koji je član i osnivač Artista, a u predstavi penzioner Bogosav ili Deda Boga.
12: Fenomenalno, evo, mogu vam reći, nismo igrali prvi put pod otvorenim nebom, ali prvi put mislim da je pun mjesec i to je bio reflektor koji nam je dao posebnu energiju, a i publika koja je toliko imala povratnu reakciju cijelu predstavu. Mi smo se, koliko god deo nas bio ozbiljan, mi smo se čak smijali onako iza scene, tako da je za nas bila predstava i s ove vaše strane od publike, vi ste nam davali tu fenomenalnu energiju, tako da igranje predstave je bilo možda jedno od najboljih, zato što kad igramo van scene na ovim nekim drugim daskama koje život znače, druga je energija i nekako smo na istom sa vama. Mi smo svi zapravo bili zajedno u tom zajedničkom stanu, to se stvarno osjetilo.
5: Pored drame u Avliji, u galeriji Olajnica u Dalju, u subotu uveče u okviru projekta Daljski biser je otvorena izložba radova Ljubomira Vujaklije iz kolekcije Ocića Vujaklija kod Ocića, naslovljena sa Prijateljstvo iz gimnazijskih dana. Predstavljen je i projekat Spomen tkanja od reči citati iz knjiga Đorđa Ocića. U nedelju drugog dana manifestacije predstavljena je četvrta knjiga iz edicije Zrnce. Reč je o minijaturnoj knjizi Molitve Zaharije Orfelina, koju je priredio i predstavio Borivoje Čalić iz Vukovara u okviru obeležavanja 300. godišnjice Orfelinovog rođenja.
13: Orfelinova poezija sabrana je u korice jedne knjige tek 1983. godine. Molitve nisu bile u toj knjizi i uopšte njegove molitve otkrivane su sporo, polako i sa velikim vremenskim odmakom. On je napisao 4 molitve, za 4 se zna. To su molitva roditelja, molitva pred početak školskog rada, molitva po svršetku školskog rada i molitva pred smrt. To su zapravo najbolje srpske molitve napisane u 18. veku i vrhunska su dela srpske književnosti tog vremena.
5: Program je završio koncertom ruske i srpske muzike Slovenski sentiment u izvođenju soliste Miloša Milojevića i Stefana Zekića na klaviru. Gost večeri bila je Aleksandra Krtinić, koja je u jednoj numeri uz Zekića pratila Milojevića na saksofonu. Manifestacija jesen u Erdabovu čuva uspomenu na delo srpskog književnika Đorđa Ocića, rođenog u Dalju, podsjetila je predsjednica udruženja Đorđa Ocić i književnikova ćer Dejana Ocić.
14: Ovogodišnji koncept naravno u skladu je s onom osnovnom idejom da delom jesen bude posvećena književniku Đorđu Ociću, a delom književnosti, kulturi i umetnosti uopšte. Tako da smo i sad napravili, čini mi se, raznolik izbor.
5: Ovogodišnja manifestacija održana je u okviru programa Dan jerovske baštine 2026. uz financijsku podršku opštine Borovo, opštine Erdut i Osječko-baranjske županije. Za posluženje nakon programa pobrinule su se mesnice Bođirković i komšiluk iz Dalja. Proteklog vikenda odigrano je 7. kolo prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj, a evo rezultata. Sinđelić Trpinja Mladost Privlaka 0-1, Slavonac Komletinci, Zrinski Bošnjaci 0-2, Borac Bobota Slavonac Gradište 0-0, Vrbanja Borac Retkovci 3-0, Posavac Posavski Podgajci, Hačko Sokol Stari Jankovci 0-3, Bršadin Negoslavci 0-1, Mitnica Sloga Borovo 4-4 i Kroacija Bogdanovci Dilj Vinkovci 6-0. Na tabeli 17 bodova na prvom mjestu ima Slavonac iz Gradišta, toliko ima i drugi Borac iz Bobote. Na trećem Kroacija iz Bogdanovaca ima 15, a Mladost iz Privlake je četvrta sa 13 bodova. Sloga iz Borova zauzima peto mjesto sa 12 bodova, a Negoslavci su 10 sa 9 bodova. Bršadin na 13. mjestu ima 7 osvojenih bodova, a Sinđelić je pretposlednji 15. sa 5 osvojenih bodova. Na posljednjem 16. mjestu nalazi se Dilj iz Vinkovaca sa jednim bodom. Narednog vikenda odigrat će se 8. kolo, a 4 utakmice bit će odigrane u subotu, i to Kroacija Bogdanovci Mitnica, Bršadin Slavonac Komletinci, Sloga Borovo Sinđelić Trpinja i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja. Ostale 4 bit će odigrane u nedjelju. Slavonac iz Gradišta dočekuje Haška Sokol iz Starih Jankovaca, u Negoslavcima se sastaju Negoslavci i Dilj, a u Privlaci Mladost iz Privlake i Borac iz Bobote. U Retkovcima također Borac dočekuje Zrinski iz Bošnjaka. Odigrano je 3. kolo Lige veterana zajedničkog veća opština Vukovar, u kojoj se takmiči 7 fudbalskih klubova s područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-baranjske županije. Utakmica BSK i Sinđelića u Bijelom Brdu završila je nerešeno rezultatom 3-3. Veterani Dalja savladali su na svom terenu Slogu iz Borova 2-0, a Sloga Hajduku Pačetinu pobedila Obelić iz Ostrova s Visokih 10-4. U 3. kolu slobodni su bili veterani Negoslavaca. Na prvenstvenoj tabeli vodi Sloga iz Borova sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirani Dalj po 4 boda. Da imaju BSK Sinđelić na 3. i 4. mjestu. Sloga Hajduk je 5. sa 3 boda, koliko imaju Obilić na 6. mjestu. Na začelju tabele su veterani Negoslavaca za sad bez bodova. Danas i u četvrtak od 16 časova na programu su utakmice 4. kola. U Borovu se sastaju Borovska Sloga i Sloga Hajduk iz Pačetina, u Trpinji Sinđelić i Dalj, a u Negoslavcima veterani Negoslavaca i BSK iz Bijelog Brda. U 4. kolu slobodan je Obilić iz Ostrova. Slušali ste Info Plus Radio Borovo. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
15: Vreme sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo, ujutro unutrašnjost i lokalno magla. Vetar većinom slab. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 7, a najviša dnevna 25 stepeni. Slično kao i prethodnih dana, vreme će imati povoljan utjecaj na većinu meteoropata i hroničnih bolesnika. Uz slojevito odevanje i zaštitu od mestimične magle u jutarnjim satima, većina ljudi će se celog dana osjećati dobro i neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom.
16: A sada jedan mali EPP reklame.
15: Gde kupiti putne torbe i kofere?
17: Odi u Papirus.
18: U Boso trgovinama potražite salama Cekin posebna 500 grama euro 80, piće Fis jabuka naranča 2 litre euro 39. Boso, što vas čini
19: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
20: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
19: Automobili Simić.
20: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
21: Marketing program Radio Borova.

0: te izrezana i iscepana drva u paletama, grab i jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426. 098-734-426. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posjetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095-377-2917, 095-377-2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

verdad. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjal

znaš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
0: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Donjem Miholjcu održana sednica Vladinog saveta za Slavoniju, Baranju i Srem. Od sutra nove cene goriva, benzin skuplji, a dizel i plavi dizel jeftiniji. Proni u podružnici Udruženja Breza u Vukovaru organizovao volontersku akciju. U okviru 19. Vukovarskog etno sajma održana revija nošnji nacionalnih manjina, a u dalju 12. jesen u Erdabovu. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. U Donjem Miholjcu sastao se Vladin savet za Slavoniju, Baranju i Srem. Premijer Andrej Plenković poručio je da su u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srem u proteklih 10 godina ugovoreni projekti vredni više od 5,5 milijardi evra i da ostvareni pomaci pokazuju da je Slavonija za vladu stvarni, a ne samo retorički prioritet. U oči sednice dodeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrednosti gotovo 54 milijuna evra. Od toga 43 milijuna evra čine bespovratna sredstva za projekte u vodoprivredi, zaštiti prirode, klimatskim projektima i urbanom razvoju. Premijer Andrej Plenković istakao je da vlada kroz novi investicioni ciklus želi dodatno podstaći ravnomeran regionalni razvoj 5 slavonskih županija.
4: Uoči današnje sjednice podjelom ovih 13 ugovora vrijednih 54 milijuna eura nastavili jedan veliki investicijski ciklus sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
3: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istakla je da ukupna vrijednost ulaganja u Osječko-baranjsku županiju iznosi 1,73 milijarde evra. Među najvećim projektima su Međunarodni saobraćajni koridor 5C i novi Osječki KBC vredan 850 milijuna evra. Ministarka regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman navela je da je Hrvatska u aktualnoj financijskoj perspektivi kroz mehanizam integrisanih teritorijalnih ulaganja izdvaja 680 milijuna evra za projekte u 22 grada.
2: Info plus.
1: Info plus.
3: Vlada je odredila najviše maloprodajne cene osnovnih goriva u idućih 7 dana prema kojima će cena litre osnovnog benzina poskupiti za 2 centa, dok će dizel pojeftiniti za 5, a plavi dizel za 8 centi. Od sutra benzin će se prodavati po ceni od 1,76 evra, najviša cena litre osnovnog dizela iznosit će 1,86 evra, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,42 evra. Nova cena plina za rezervoare biće 1,52 evra ili 11 centi više za kilogram, a za isti iznos raste i cena plina za boce na 2,10 evra.
2: Info plus.
1: Info plus.
3: Danas je u organizaciji Proni centar za socijalno podučavanje u podružnici Udruženja Breza u Vukovaru održana druga po redu od ukupno 12 volonterskih akcija pod nazivom Solidarnost na zadatku koju organizuju mladi uključeni u projekat Prostor mogućnosti za mlade koji žele više. Više o projektu i današnjim aktivnostima rekla je Slađana Trbolin, asistentkinja na projektima za mlade u Proniju i mentorka na ovom projektu.
5: Ovaj projekt Solidarnosti je osmišljen kao ideja da mladi koji žele biti aktivni u svojoj lokalnoj zajednici imaju priliku svaki mjesec organizirati različitu aktivnost u svojoj zajednici. Ovaj put u podružnici Breza Vukovaru, dogovor s njima, osmislili smo da provedemo kreativnu radionicu, odnosno da u njihovom dvorištu proizvedemo i kreiramo hranilice za ptice, a potom da imamo sportsko druženje jer smo nabavili adekvatnu sportsku opremu koju korisnici ove organizacije mogu koristiti u slobodno vrijeme. I osim toga imat ćemo i farbanje njihove ograde. Evo, osmišljene aktivnosti zapravo je naš doprinos nas mladih na ovom projektu njima, a korisnici ove udruge će moći svakodnevno imati na korištenje.
3: Na današnju volontersku aktivnost se odazvalo 10 mladih.
5: Neki od njih su članovi projektnog tima, a imamo i zainteresirane volontere koji su na osnovu našeg javnog poziva se prijavili na ovu aktivnost, jer su htjeli svoje slobodno vrijeme iskoristiti kvalitetno i nešto dobro učiniti za sebe i za svoju zajednicu. Kada se promišljalo o aktivnostima u okviru projekta Solidarnosti, razmišljali smo što još možemo korisno učiniti i kome pomoći, odnosno što mladi sve mogu učiniti za sebe i svoje okruženje. I onda smo, onako, analizirajući našu zajednicu, odlučili se za podružnicu Breza Vukovar, jer oni jako dobre stvari rade sa djecom i mladima, i htjeli smo, evo, baš u njihovom prostoru nešto još dodatno učiniti što će njima biti korisno i što će i njihovi korisnici moći zajedno na tom projektu sudjelovati kroz ovu aktivnost i na taj način doprinijeti njima i da oni malo poznaju nas i da njima, evo, budemo malo i gosti na današnjoj aktivnosti.
3: Dodaje Slađana Trbulin. Teodor Rkman, radnik u podružnici Breza Vukovar, ne krije zadovoljstvo saradnjom sa Pronijem.
6: Imali smo i ranije nekoliko saradnji koje su sve bile veoma uspješne i uvijek se radujemo novom povezivanju i uspostavljanju još dublje saradnje sa raznim udrugama, među njima i centrom Proni. Jako je bitno za djecu da vide da ovdje nismo izolovani, znači da smo dio jedne šire zajednice, da možemo da surađujemo i da imaju neki prostor i prozor u dalje okruženje.
3: Razgovarali smo i sa Anitom Baranji, volonterkom u Vukovarskom Proniju.
7: Potaknila su me dječica, želja za osobnim razvojem i stjecanje iskustva prije fakulteta, jer želim upisati socijalni rad. Htjela sam se malo ispraksati i vidjeti šta moja buduća struka zapravo meni donosi. Pa ovo nije moje prvo volontersko iskustvo. Ja sam već 4. godinu aktivna s volonterima. Atmosfera je uvijek dobra, uvijek se družimo, smijemo, radimo zajedno, bude jako opušteno i uvijek nešto pojedemo i popijemo, tako da stvarno je lijepo biti volonter.
3: Današnja akcija još jednom je pokazala da kada se mladi udruže oko dobre ideje i mali koraci postaju velike promjene. U okviru 19. Vukovarskog etno sajma održana je revija nacionalnih manjina grada Vukovara, na kojoj su predstavljene tradicionalne nošnje i deo bogate kulturne baštine manjinskih zajednica. Revija je bila prilika da se kroz nošnje, običaje i tradiciju pokaže bogatstvo različitosti koje vekovima predstavlja deo života Vukovara. Svaka nošnja nosi svoju priču, čuva sećanje na pretke i predstavlja važan deo identiteta jedne zajednice. Rusinsku nošnju predstavio je Mirko Dorokaz i predsjednik KUD-a Osif Kostelnik iz Vukovara.
8: A želimo pokazati da još uvijek radimo, da još uvijek postojimo, da još uvijek imamo planove da se održimo bar još koju godinu i tako. Ženska narodna nošnja se sastoji od bluze koja je od svile i od suknje. Ispod suknje se nosi podsuknja koja se kod Rusina zove podolka. Nosi se čepec, a to je kapa sa puno ukrasa, sa puno vezanih motiva, sa puno ukrasnih detalja. Muška narodna nošnja je nešto jednostavnija. Sastoji se naravno od crnog šešira, kao što je to kod svih naroda na ovim područjima bilo u prošlom, odnosno u pretprošlom stoljeću običaj. Imamo vezenu košulju, bijelu, sa motivima koji su slični svim zapadnim Slavenima. To je košulja koja se nosi u svečanim prilikama, a naravno za radni dan ide čisto bijela košulja ili za neke manje svečanosti, ali za veće ide vezena košulja. Onda nosimo prsluk crne boje od čoje i ima ukrasne motive. Zavisi kako koje selo je pravilo po svom, jel? Tako da ima više tih varijanti, ali i nosimo uvijek crne hlače.
3: Ovakvi događaji imaju veliki značaj jer doprinose očuvanju tradicije, povezivanju generacija i međusobnom poznavanju i poštivanju različitih kultura. Predstavljanjem nacionalnih manjina na etno sajmu pokazuje se da različitosti predstavljaju vrijednosti bogatstva zajednice, rekla je Rozalija Jakometović, predsjednica Udruženja Mađara grada Vukovara.
9: Baš mi je drago da mogu vidjeti i građani grada Vukovara kako mađarska nacionalna manjina ima narodne nošnje, makar grad Vukovar kao Mađar nemaju autentičnu mađarsku nošnju, ali oni koji su se udavale, znači sa okolnih mađarskih sela tu za grad Vukovar, ili su čak iz Vojvodine su tu došli pa su se udali pa su došli tu ovdje raditi, normalno da su ponijeli sa sobom svoju narodnu nošnju. Pa mi kao udruga isto tako smo rekonstruirali jednu narodnu nošnju tako autentično kao što su ponijeli sa sobom. Mi smo danas baš predstavili se tako kao što kada mlada udana žena ide na plac, jel? Da etno sajam, znači ona je došla nešto i kupiti. Onda nije u svečanom ruhu, jer normalno kod nas Mađara isto kao kod svakoga. Sve ima svoje kako se obučemo. Evo mi danas smo pokazali to baš to ruho, kako se ide na pijac kupovati, evo na etno sajam.
3: Svaka nacionalna manjina svojim običajima i tradicijom doprinosi kulturnom identitetu Vukovara. Zajedničko predstavljanje na etno sajmu lep je primjer suživota, uvažavanja i međusobnog povezivanja. Revija je tako bila više od predstavljanja tradicionalnih nošnji, bila je susret kulture, tradicije i zajedništva. U Dalju je proteklog vikenda 26. i 27. septembra održana 12. jesen u Erdabovu organizaciji udruženja Đorđe Ocić iz Dalja, bogata plodovima kulture. Prvog dana manifestacije u subotu uveče posetiocima iz Dalja i okolnih mesta predstavila se pozorišna trupa Artisti iz Beograda sa komedijom Zajednički stan Dragutina Dobričanina Gute. Režiju predstave potpisuju sestre Sofija i Isidora Ristić. Sofija je umetnička direktorka pozorišne trupe koja igra i u predstavi.
10: Ono što je nama bilo najvažnije je da mladim generacijama i našim vršnjacima predstavimo i približimo starije komedije, priče i da prikažemo kako i kroz zdrav humor bez psovki može da se dođe do smeha i do uživanja u predstavi, kao i da naravno temu same predstave približimo, a to je lična egzistencija, odnosno više različitih ljudi koji su se našli na jednom mestu i sad treba da nađu zajedničko rešenje i da nastave da žive zajedno. Mislim da se svako može pronaći u nekom liku, zato što su to ljudi iz naroda, obični ljudi, i svako je u svojoj muci na neki način komičan i mislim da je taj neki humor bezvremen i da će uvijek biti popularan.
3: Utiske nakon predstave podelili smo sa Nemanjom Puvačom, koji je član i osnivač Artista, a u predstavi penzioner Bogosav ili Deda Boga.
11: Fenomenalno, evo, mogu vam reći, nismo igrali prvi put pod otvorenim nebom, ali prvi put mislim da je pun mjesec i to je bio reflektor koji nam je dao posebnu energiju, a i publika koja je toliko imala povratnu reakciju cijelu predstavu. Mi smo se, koliko god deo nas bio ozbiljan, mi smo se čak smijali onako iza scene, tako da je za nas bila predstava i s ove vaše strane od publike, vi ste nam davali tu fenomenalnu energiju, tako da igranje predstave je bilo možda jedno od najboljih, zato što kad igramo van scene na ovim nekim drugim daskama koje život znače, druga je energija i nekako smo na istom sa vama. Mi smo svi zapravo bili zajedno u tom zajedničkom stanu, to se stvarno osjetilo.
3: Pored drame u Avliji, u galeriji Olajnica u Dalju, u subotu uveč u okviru projekta Daljski biser je otvorena izložba radova Ljubomira Vujaklije iz kolekcije Ocića Vujaklija kod Ocića, naslovljena sa Prijateljstvo iz gimnazijskih dana. Predstavljen je i projekat Spomen tkanja od reči citati iz knjiga Đorđa Ocića. U nedelju drugog dana manifestacije predstavljena je četvrta knjiga iz edicije Zrnce. Reč je o minijaturnoj knjizi Molitve Zaharije Orfelina, koju je priredio i predstavio Borivoje Čalić iz Vukovara u okviru obeležavanja 300. godišnjice Orfelinovog rođenja.
12: Orfelinova poezija sabrana je u korice jedne knjige tek 1983. godine. Molitve nisu bile u toj knjizi i uopšte njegove molitve otkrivane su sporo, polako i sa velikim vremenskim odmakom. On je napisao 4 molitve, za 4 se zna. To su molitva roditelja, molitva pred početak školskog rada, molitva po svršetku školskog rada i molitva pred smrt. To su zapravo najbolje srpske molitve napisane u 18. veku i vrhunska su dela srpske književnosti tog vremena.
3: Program je završio koncertom ruske i srpske muzike Slovenski sentiment u izvođenju soliste Miloša Milojevića i Stefana Zekića na klaviru. Gost večeri bila je Aleksandra Krtinić, koja je u jednoj numeri uz Zekića pratila Milojevića na saksofonu. Manifestacija jesen u Erdabovu čuva uspomenu na delo srpskog književnika Đorđa Ocića, rođenog u Dalju, podsjetila je predsjednica udruženja Đorđa Ocić i književnikova ćer Dejana Ocić.
13: Ovogodišnji koncept naravno u skladu je s onom osnovnom idejom da delom jesen bude posvećena književniku Đorđu Ociću, a delom književnosti, kulturi i umetnosti uopšte. Tako da smo i sad napravili, čini mi se, raznolik izbor.
3: Ovogodišnja manifestacija održana je u okviru programa Dan jerovske baštine 2026. uz financijsku podršku opštine Borovo, opštine Erdut i Osječko-baranjske županije. Za posluženje nakon programa pobrinule su se mesnice Bođirković i komšiluk iz Dalja. Proteklog vikenda odigrano je 7. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj, a evo rezultata. Sinđelić Trpinja Mladost Privlaka 0-1, Slavonac Komletinci Zrinski Bošnjaci 0-2, Borac Bobota Slavonac Gradište 0-0, Vrbanja Borac Retkovci 3-0, Posavac Posavski Podgajci Hačko Sokol Stari Jankovci 0-3, Bršadin Negoslavci 0-1, Mitnica Sloga Borovo 4-4 i Kroacija Bogdanovci Dilj Vinkovci 6-0. Na tabeli 17 bodova na prvom mjestu ima Slavonac iz Gradišta, toliko ima i drugi Borac iz Bobote. Na trećem Kroacija iz Bogdanovaca ima 15, a Mladost iz Privlake je četvrta sa 13 bodova. Sloga iz Borova zauzima peto mjesto sa 12 bodova, a Negoslavci su 10 sa 9 bodova. Bršadin na 13. mjestu ima 7 osvojenih bodova, a Sinđelić je pretposlednji 15. sa 5 osvojenih bodova. Na posljednjem 16. mjestu nalazi se Dilj iz Vinkovaca sa jednim bodom. Narednog vikenda odigrat će se 8. kolo, a 4 utakmice bit će odigrane u subotu, i to Kroacija Bogdanovci Mitnica, Bršadin Slavonac Komletinci, Sloga Borovo Sinđelić Trpinja i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja. Ostale 4 bit će odigrane u nedjelju. Slavonac iz Gradišta dočekuje Haška Sokol iz Starih Jankovaca, u Negoslavcima se sastaju Negoslavci i Dilj, a u Privlaci Mladost iz Privlake i Borac iz Bobote. U Retkovcima također Borac dočekuje Zrinski iz Bošnjaka. Odigrano je 3. kolo Lige veterana zajedničkog veća opština Vukovar, u kojoj se takmiči 7 fudbalskih klubova s područja Vukovarsko-Sremske i Osječko-baranjske županije. Utakmica BSK Sinđelića u Bijelom Brdu završila je nerešeno rezultatom 3-3. Veterani Dalja savladali su na svom terenu Slogu iz Borova 2-0, a Sloga Hajduku Pačetinu pobedila Obelić iz Ostrova svih visokih 10-4. U 3. kolu slobodni su bili veterani Negoslavaca. Na prvenstvenoj tabeli vodi Sloga iz Borova sa 6 bodova, koliko ima i drugoplasirani Dalj po 4 boda. Da imaju BSK Sinđelić na 3. i 4. mjestu. Sloga Hajduk je 5. sa 3 boda, koliko imaju Obilić na 6. mjestu. Na začelju tabele su veterani Negoslavaca za sad bez bodova. Danas i u četvrtak od 16 časova na programu su utakmice 4. kola. U Borovu se sastaju Borovska Sloga i Sloga Hajduk iz Pačetina, u Trpinji Sinđelić i Dalj, a u Negoslavcima veterani Negoslavaca i BSK iz Bijelog Brda. U 4. kolu slobodan je Obilić iz Ostrova. Slušali ste Info Plus Radio Borovo. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: ljubavi i sa puno razumijevanja i ta korespondencija između publike i pozornice, mislim da se to i primijetilo danas. A evo, po reakcijama publika je zaista bila zadovoljna.
1: Evo, možete nam malo opisati svoj lik i evo koliko vi već radite na ovoj predstavi, koliko vam stvara zadovoljstvo.
0: Mi smo imali premijeru ove predstave točno 2. listopada prošle godine. Danas nam je jubilarna 75. Dakle, to je za godinu dana, nepunu godinu dana igranja, jako velika, velika brojka. A likovi su vezani uz starački dom. Dakle, ono sve što se zapravo događa, pa u jednoj minijaturi mi to prebacujemo na scenu, što rade gerijatrijski slučajevi, senilni slučajevi u staračkim domovima, jer mi imamo zapravo dosta godina. A to se i po tekstu i po reakcijama zapravo vidi. To je starački dom. S tim da ovaj jedan lik nije starac, on glumi starca iz, da ne baš ne prepričavam sadržaj, iz određenih razloga, on glumi starca jer se ispostavi da je to moj sin zapravo.
1: Koliko je vama draga ova uloga i koliko ste se pripremali?
0: Pa pripremali smo se uobičajeno, koliko se radi mjesec dana na tekstu. A radili smo s guštom, naravno ima lutanja, ovo ono, ali zato imamo mjesec dana da se posložimo i kad se posložimo onda izlazimo na premijeri pred publiku. I to je nama zapravo prva potvrda rada koji smo uložili u tih mjesec dana. Ovo je od prve izvedbe uvijek bila dobra reakcija, pa možemo samo imati nadgradnju i još igrati s više energije, jer je ovo stvarno dobro kad se ovako sve posloži.
1: Evo, poznato je da ste vi u Kerekeš teatru i nekako vas publika najviše zna kao Ferdu i Juru, pa evo, pretpostavljam da je zato i tako veliko odaziv na ovu predstavu. Evo, šta za vas znači kad dobijete ovako veliki aplauz?
0: To je nama jedina nagrada. To je zapravo jedina i najvažnija nagrada svakom čovjeku kada završi predstava, kako će publika reagirati. Kada vidimo aplauz, kad vidimo dobru reakciju, onda to je najbolja nagrada i najveća nagrada.
1: Jeste vi prvi put u Vukovaru?
0: Pa bio sam ja tu kad je festival glumca, puno puta sam bio, već i u ovoj dvorani sam dosta toga se znao naigrati, ali nisam baš svake godine, jer ne stignem svake godine na festival glumca, pa onda ne mogu doći, ali vrlo često dođem u Vukovar.
1: Kako ste danas primljeni?
0: Gdje, u Vukovaru?
1: Da.
0: Izvrsno, izvrsno. Pa vidite da sam nasmijan i da sam dobre volje.
2: Rekao je Darko Janeš, koji u Kerekeš teatru glumi dugi niz godina, kao i njegov kolega Goran Koši.
3: A surađujem s Kerekeš, već sam u stvari stari član ansambla, što bi rekli, ili kuće, 11. godina čini mi se da ide. A o liku, lik Daniela, pa onda još dva lika koja prate ovu dvojicu senilaca i Penzića u predstavi. Daniel djelatnik u staračkom domu ili u domu za starije i nemoćne. Otac mu se tamo nalazi, koji ima problem koji ima, a on mu pomaže u tom problemu da ga osvijesti, da ga malo ipak, da bude onakav kakav je i da bude ono što je, što bi danas svako trebao biti ipak ono što jesmo, a ne glumiti i pretvarati se da smo nešto drugo.
1: Evo, kako je vama glumiti sa gospodinom Kerekešom, a i sa gospodinom Janeš?
3: A jako lijepo, mi smo već uigrani trojac i dugo se znamo i dugo već i radimo i poznamo se u dušu, tako da nam je ovo svaka predstava i svako gostovanje kao neko maturalno putovanje, tako da uživamo i hvala Bogu da je tako, jer tako je najljepše za ovaj posao, dok uživaš i dok se voliš igrati, onda i posao i publici je to drago vidjeti i prepoznaje i uživa, nadam se, kao i večeras, što se po, evo, barem pljesku dalo primijetiti.
1: Kako se osjećate kad dobijete tako veliki aplauz i sala je bila puna, reakcije su bile pozitivne?
3: Pa je, znate kako je, glumac, ono, kažu, voli pljesak, voli, a nama je stvarno nekako cijela klima u Kerekeš teatru je za publiku, zbog publike i u neku ruku sebe ne doživljaš u onom smislu da nama to znači, nemojte me krivo shvatiti, naravno da znači, ali nam je draže ipak to, jer se sve to od dole prenese gore na pozorište. I mi osjetimo i kad je dobro, i kad je loše, i kad je fantastično, i kad je jako dobro, to mi gore osjetimo. I stvarno smo sretni, evo i sad smo nasmijani, izlazimo kad je puna dvorana i kad ljudi, kad čuješ reakciju ljudi, kad ih osjetiš u stvari gore, to nema boljeg osjećaja od toga.

0: I evo, možda koliko se vi dugo bavite glumom?
1: Ja sam 30 godina. Je, ja mislim ove godine ili nagodine će biti 30. godina.
0: Jubilarna.
1: Je, da, da, da, da.
2: Četiri predstave Vojni rok, pozorišta La La Land, komedija Papučari, teatra Gavran, zatim predstava Ništa bez reklame koju potpisuju Zija produkcije i komedija Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra, ponudile su publici priliku za opuštanje, druženje, uživanje u pozorišnoj komediji, rekla je Ana Njavro, direktorica Hrvatskog doma Vukovar, koji je organizator ove manifestacije.
3: Ove godine jako smo zadovoljni s ovom manifestacijom Dani smijeha, bila je vrlo uspješna i publika je prepoznala kvalitetu programa i nagradila na svojim dolaskom. Imali smo rekordan broj dolazaka ova 4 dana, 4 dana smijeha. Vukovar je pokazao da se zaista smije. U protekla 4 dana imali smo gostovanje 4 kazališta, s nekim od njih smo i ranije surađivali, a neka su sasvim nova, primjerice Vojni rok koji je već prvoga dana pokazao veliki interes publike kada je bila rasprodana do posljednjega mjesta. A evo protekla još 3 dana, također imali smo veliki broj publike i kazališta koja su nam poznata i glumci s kojima smo već ranije surađivali. Publika voli dolaziti i rado se smije.
0: Šta je još u planu evo od ostalih kulturnih dešavanja?
3: Pa ovaj mjesec je vrlo intenzivan što se tiče programa. Pred nama su još i 2 dječje srijede koje nas očekuju 23. i 30. rujna, dakle u 18 sati besplatna gostovanja naših kazališta koja dolaze i imamo predstave za našu najmlađu publiku. Dječja srijeda već je prepoznata među našom publikom i Vukovarcima i često nam dolaze upravo na te dječje srijede. Osim rujna čeka nas i bogat program u mjesecu listopadu kada nam dolazi već tradicionalno zagrebačka Filharmonija s kojom imamo dugogodišnju tradiciju, gotovo 30 godina već dolazi u Vukovar i nakon toga bit će još zanimljivih gostovanja, pratite naš program.
2: Vukovarski dani smijeha tako su zaključeni u vedrom tonu s poruku koju je svojim likovima i pričom donela i završna predstava Za smijeh nikada nije kasno, a godine su zaista samo broj.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Na otvaranju manifestacije Dani smijeha u Hrvatskom domu u Vukovaru 16. septembra predstavljena je knjiga profesora doktora Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi. Reč je o 10. knjizi istaknutog hrvatskog psihijatra i psihoterapeuta, čija je promocija održana na njegov 75. rođendan. Đorđević je rođen u Zagrebu, ali je odrastao u Osijeku, gde završio osnovnu školu i gimnaziju. Vukovar je prvi put posjetio kao osnovac.
2: Išli smo na Vučedola, kasnije u prvom razredu gimnazije, držao prvo predavanje ovdje u Vukovaru o vučedolskoj kulturi, a mislio sam, kad su me već svi nagovarali da napišem i ovu knjigu, i ludolozi su ljudi, odnosno ludi, da bi bilo dobro da krenem iz Vukovara.
1: Knjiga je autobiografska, nastala na nagovor kolega.
2: Nakon 50 godina psihijatrijske prakse, svi mi kolege kažu, ma daj, toliko si proživio stvari, bio svuda po svijetu, na svim svjetskim događanjima, bilo bi lijepo da i napišeš kakvi su nekad bili odnosi, šta pamtiš od iz tih prvih 50, sad već 55 godina, i onda sam, da bi zadovoljio mnogobrojne kolege iz Hrvatske, sjeo i evo kao 10. ili 11. roman napisao I ludolozi su ljudi. Mislio sam da će biti malo kraći, ali evo, toliko tih priča, a barem 2/3 još nisam niti stavio u ovu knjigu. I ono što je vrlo zanimljivo, ne samo da ljudi zovu, nego zovu i kolege, daj, kad ćeš doći da to promoviramo, i onda sam odlučio, ma krenut ćemo sa promocijom danas ovdje u Vukovaru, sutra ćemo promovirati u Zagrebu, a onda ćemo tijekom godine obilaziti Hrvatsku. Pisao sam o svom odrastanju, pisao sam o tome da su mi roditelji rekli, cirkusant, možeš biti u Osijeku, ne moraš zbog toga odlaziti iz obiteljske kuće, a medicina im je bio neki nedosanjani san njihov, a ne moj. Ali eto, prvi sam završio i ja, kad sam dobio specijalizaciju ili uspio se ubaciti na psihijatriju, to je bio jedan zanimljiv razgovor sa profesorom Kudolinom, koji je tada bio predsjednik svjetske socijalne psihijatrije. On je meni rekao, pa kolega, vi mislite da ste pametan, ja to ne primjećujem. Vi mislite da imate dobre ocjene, ja to uopće ne vidim. Ne znam ja kako bismo mi vas primili na svjetsku kliniku. Ja sam ostao miran sjediti, znao sam da se ne smijem dati isprovocirati. I tak je počela moja specijalizacija u rujnu 1976. I kad sam došao svojoj majci, reći, mama, ja sam započeo specijalizaciju iz psihijatrije, ona je rekla, a šta ćeš, sine, ja sam mislila da si ti sposobniji za nešto bolje, ali ako nisi sposoban, možda je i psihijatrija dobra. I tako sam ja završio 50 godina na psihijatriji, radim, proputovao cijeli svijet, dobio prije 2 godine i onu svjetsku nagradu Pol turnije, jednog liječnika koji je o medicini osobe govorio već negdje 39. godine. Jedna osoba u svijetu dobiva tu nagradu.
1: Za umjetnost je počeo da se zanima još u osnovnoj školi i mislio da će to biti njegov životni poziv.
2: Počeo sam pisati već u osnovnoj školi, objavio prvu pjesmu, onda išao u Osječku gimnaziju. Profesor Đelihođić mi je bio nastavnik hrvatskoga, išao po tim nekom takmičenju, bio u Osječkom mini teatru, radio predstavu u očekivanju Godota, koji još nismo ga dočekali, po Beketu, snimio neki film, i zaista sam se vidio da ću u tim vodama nastaviti. Nažalost, da bi uopće pobjegao od kuće, morao sam otići.
1: Knjiga govori o ljudskim odnosima, razotkriva i psihijatre koji, kao i svi drugi ljudi, imaju vrline i mane.
2: Nismo ni mi sveci da ne bi neko pomislio, psihijatri takvi. Ja pišem o tim dogodovštinama, o smiješnim situacijama koje smo zapravo proživjeli, o ljudima s kojima smo radili, jer ne možete se baviti psihijatrijom 8 sati, ili jeste unutra ili niste, i nikad ne možete gledati simptom i dijagnozu ispred sebe, uvijek gledate osobu, a ne postoje dvije iste osobe, ne, kad neko kaže po protokolu to je to, onda znate da taj baš ne razmišlja svojom glavom. A jedna je rečenica koja me potaknula da promišljam u psihijatriji da ne liječe tehnike i ne liječe lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ukoliko imate povjerenja u osobu sa kojom radite, onda znajte da ćete uspjeti. Ukoliko nemate, onda bolje potražite pomoć negdje drugdje. I baš evo, sad putujući sa kolegama do Vukovara, razgovarali smo i o tome koliko nas taj posao mijenja, na koji način se mi mijenjamo kao ljudi, što zapostavljamo. Ja mislim da baviti se ovom strukom ili biti liječnik, bez obzira koje struke, to nije osmosatno, to je poziv, to je predanje, tu se ili date ili ne date. Ja sam mislio da će to trajati do mirovine, nažalost, evo vidite, to traje i do mog 75. rođendana.
1: Promocija je protekla u opuštenoj i zabavnoj atmosferi uz prisjećanje na anegdote iz života i profesije Veljka Đorđevića.

your shoe vermelho.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U okviru petog Klein Film Festivala u subotu je na Dobroj vodi u Vukovaru održan koncert doktora Neleta Karajlića. Kao jedan od osnivača i nekadašnji pevač zabranjenog pušenja, prvi koncert u Vukovaru imao je sredinom 1980. godina.
2: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll i onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima al'đe da se svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznat, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam dobre klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
1: Prisjeća se ovaj svestrani umetnik, učesnik ovogodišnjeg Klein Film Festivala.
2: Ja nisam ono šizofrena ličnost, ja sam trojica, ne dvojica, nema i dvojica u meni, nego trojica. Jel, jedan je taj koji će večeras kad po sceni, drugi je taj koji piše, a treći je taj koji pravi te televizijske cirkuse. U svakoj od tih, kako da kažem, oblasti, ja negdje sebe vidim i nalazim. Ja sam kao onaj neki atletičar koji se bavi dekatlonom, ono, kako se to zove, ovi takvičari, što imaju više disciplina. S tim što ja, naravno, umjetnost ne smatram sportom, ne znam, nema to veze ko je tu bolji, viši, snažniji, nego samo ono ko na neki način proizvodi uzbuđenje kod onih koji ga gledaju, slušaju ili čitaju.
1: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
2: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jeli? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio, ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana, lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
1: Kasnih 70. i ranih 80. godina prošlog veka u Sarajevu postoji jedna od najvažnijih figura pokreta Novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadrealista ušli su u svakodnevni govor.
2: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. Ili recimo kad dođu na koncert neka djeca koja prvi put čuju, a znaju te pjesme. To je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
1: Publika svih generacija uživala je uz hitove nekadašnjeg zabranjenog pušenja, pesme Hadžija ili Bos, Dan Republike, Djevojčice kojima miriše koža, balada o pišonji žugi.
3: Bože kako, neki mogu gore, a ja i žuga, i na more, poslije toga je pao u nesvijest, i više nije koga očuti, kako se još dugo u nebu.
1: Veseloj atmosferi doprineo je i veliki hit 90-ih Ženi nam se Vukota iz kultnog filma Crna mačka, beli mačor Emira Kusturice. Publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje nove pesme s Neletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli, koji otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Crnatovićem.
2: A muzika je dinamična, jel? Uvijek ima nešto što je trebalo da kažeš, a nije stigo. Pijani brod je jedan album o nekim mojim razmišljanjima u zadnjih 10-15 godina. I rekao sam već kad sam prestao da sviram po svijetu, kad sam napustio No Smoking Orkestru, onda otuđio sam se od muzike. Čak i nisam slušao ni u autu, ni u kolima. Međutim, onda te počne onako đavo da radi u tebi i ti kreneš ponovo da čačkaš, napišeš koji stih, odsviraš na klaviru neku melodicu i onda od toga počinje da se gradi neka nova piramida.
1: Prošlost je, kaže, ostavi iza sebe.
2: Ja sam umeđu vremenu postao i deda, tako da mislim da deda ima pametnijih stvari o kojima će misliti nego o svojoj prošlosti. Misli naravno o budućnosti tih novih klinaca. Ono što dijeli ono vrijeme i ovo vrijeme sad je ta neka utopijska slika koja je postojala za nas klince onomada, a koja danas ne postoji. Jednostavno taj, ajde nazvat ćemo ga korporativni kapitalizam ili ne znam već šta, on je ukinuo ideju o nečem ljepšem, odnosno on je ukinuo san o raju. On vam objašnjava da se raj već nalazi tu i da vi samo treba da uđete u shopping mall i da vidite to divno mjesto gdje žive Adam i Eva, prije nego što je ova zagrizla jabuku. E ta utopijska slika, ona je vukla autori i umjetnost svojim putem, jer su oni imali tu potrebu, ne samo kod nas u Jugoslaviji, kako se to danas kaže, u regionu, nego inače u cijelom svijetu. Ta utopijska slika je autore gonila da prave nove pjesme, da pišu nove knjige, da snimaju te filmove i od tuda je taj period od nekih 20-30 godina do početka 21. vijeka na neki način ono zlato doba, Periklovo doba popularne kulture i teško da će se ponoviti u nekoj doglednoj budućnosti dok se među novom generacijom ne zakopiti ta neka nova utopija. Ja sam sad napravio novi album, to je onako sad, što se kažu, na tržištu i pripremam novu knjigu. To je nešto što ću sigurno da uradim i što imam, kako da kažem, potrebu, unutrašnju potrebu da se izrazim. Sad šta će dalje biti, to ja ne znam.
1: Publika je nakon 2 sata koncerta u Adici otišla zadovoljna, a zadovoljni su i organizatori festivala. Ovogodišnji 5. Klein Film Festival održan je u Vukovaru od 18. do 20. septembra. Organizator festivala je udruženje Bara Filma, sa organizator zajedničko veće opština Vukovar. Festival je posvećen Vukovarcu Hugu Kleinu, koji je bio istaknuti lekar, pionir psihoanalize, pozorišni reditelj, profesor i cenjeni šekspirolog. Osnivač i umetnički direktor festivala je glumac, nagrađeveni reditelj i scenarista Ognjen Petković iz Vukovara, koji danas živi i radi u Novom Sadu. Slušali ste pozivnicu u emisiju iz Kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
4: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12 i 10.